0: ye krumpu
1: Untenyo mna se
0: Yiwo Oh no
1: Bibeso pega wo sabe se
0: Ye kache nyame se

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.